Världen styrs av kloka män. Ändå är den konstig än. Men bättre kan den bli den dag. Alla statsmän kastar loss och slappnar av.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

kom så stilla, han gav sin kärlek från lyckligt hjärta, bjöd aftonsången.

på. En kopp har visst en gång gått i kras, men hon tänker att det gör nog ingenting. Vi blir så få på mitt årliga kalas. Och när kaffet kokar upp så ringer telefon. Hon glömmer allt och springer.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

men upp till templets grift, pryda stad, trampas mellan

alla lustiga lag. Vem ska nu flaskan befalla? Torstig var hon, och ut torstig är jag.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

0: P4 Plus. Vi älskar musiken från förr lika mycket som du gör.
1: L

här är alla ihåliga och snart är du likadan. Hon sa, vill du gå på lina så titta inte ner, titta inte åt sina, blunda, ta ett steg. Du kan få allt som du önskar, jag gör dig vad du vill.

Jag ska köpa vingar för pengarna och flyga ut över ängarna. Och när jag flugit 1000 mil ska jag flyga 1000 till för att göra det man måste.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

0: kiss.
1: P4 Plus. Här spelar musiken huvudrollen.

Vi har väl alla en längtan inom oss. En längtan efter en evig sommar med ljus, värme och frihet. En dröm om en värld där människor lever i kärlek och vandrar hand i hand. Där solen lyser över berg och dalar och glittrar i havets skimrande spegel. Och där sången stiger. Sången om frihet, glädje och gemenskap. Och då flyttfåglarna lyfter mot varmare länder när kylan kommer, känner också jag en längtan till en värld vi alla söker. Det förlorade paradiset.

0: Har du sagt det då?
1: Fredag, lördag, söndag stängt.
0: Fan, jag trodde de hade förlängt.
1: Ge mig all ett kiss, boing, boing, så var det tänkt.
0: Hon är hon och han är han och sällan är de så lika varann som i klädernas gemenskap. Städernas gemenskap, schysst, salt, köd, fred, maxat, taxat.
1: Diggar och diskoteket.
0: Säkert, säkert.
1: Diggar och dans på bryggan.
0: Ja, nej. Tänder du på Clint Eastwood?
1: Det händer, det händer.
0: Ser du vad tv sänder?
1: Blä.
0: Sista brilla, sista stila, superduper, sista bilar. Liksom i princip, alltså om jag säger liksom vet du. Liksom i princip, alltså om jag säger liksom vet du. Liksom i princip, alltså om jag säger liksom vet du. Liksom i princip, alltså om jag säger liksom vet du. Liksom, liksom, alltså, liksom, alltså, liksom, alltså, liksom, liksom, alltså, liksom, alla vad där. Mycket ding, ding, butiken, butiken, butiken. Vilken butik?
1: Poppa la pick,
0: ring, ding, ding. Jeansen är all right, ha?
1: För tajta, för tajta.
0: Var ska vi gå najta? Zoom, bang, loss, loss. Inne, ute, inne, ute, inne. Fläsket brinner inne, ute, inne. Alla badam, Jerusalem, Metusalem. Och hula, badula, badusalem. Rolling, calling, bowling, calling stones i gramophones. 10 years after Beatles, och Beatles, och Beatles. Ice knows ears after 10 more years. Try to remember Kevin and Kaisi in November. Santana, plaks, abadi, dabadi, plaks, sweat and tears. Harrison och Barrison och Alice Wallis Coopersson. Södra bergens balla balla ikon lilla Elton John. Garfunkel i bargonkel och Hörby Dörby Körby Bang och Dow i Bow i Dillan. I fyllan och i villan. Tio i toppar, fläsket toppar, stoppar Maddox och bäska droppar. Jim, Jiminy Cat och Stevens Hendrickson varann.

0: TV4 Plus med Kia Sivertsdotter.
1: Hej där, välkommen och tillbringa de närmaste 2 timmarna tillsammans med mig. Ser jag fram emot. Hörrni, det är inte bara bakverk och ätbara saker som har egna dagar, även dryck. Idag är det nämligen äppelmustens dag. Och hur gott är inte äppelmust? Jag har 3 äppelträd som de senaste åren tillsammans gett mig i genomsnitt runt 15 äpplen per år. Så inte mycket att göra äppelmust på, men skulle miraklet hända och ett eller flera träd plötsligt ett år digna av äpplen, då blir det en tur till ett musteri bums. Och förhoppningsvis kanske man någon gång får fira äppelmustens dag med en skål i egen must. Men tills dess får det bli köpemust och det är ju inte fel det heller. Nog om dricka, dags för musik. Och idag kommer det bland annat bjudas på skönsång av John Lennon, Sinead O'Connor, Commodores, Sandy Shaw och Supertramp. Alla utvalda av musikredaktör Rita Järnqvist. Men först en av de mest skönsjungande av dem alla, The Queen of Soul herself, pratar såklart om Aretha Franklin som 1986 släppte pärlan Say a Little Prayer.

0: get so lonely, baby, well, they're so lonely. They'll be so lonely, they could die.
1: Först Secret Service och deras Flashing Night som släpptes 1981. Och så Elvis Presley som bjöd på Heartbreak Hotel som han släppte i januari 1956. Hans första skivsläpp på nya storbolaget RCA. Och hans riktigt stora genombrott kom ju med den. Hans första listetta, och på 8 månader så hade singeln sålt över 1 miljon exemplar. Och Elvis fick också sin första guldskiva. Om man hoppar tillbaka ett år till dagens datum så var det den 11 oktober 1955 som Elvis drog ut på en Texas-turné ihop med Johnny Cash och Carl Perkins. Alla tre hörde då hemma på Sun Records. Elvis var den stora stjärnan. Han var stor i de södra delarna av USA men hade inte slagit helt nationellt än. Kom ju där med nyss nämnda Heartbreak Hotel. Johnny Cash, han var precis i början av sin karriär och Carl Perkins hade släppt några singlar på Sun men saknade hittar. Men under just den här 11-dagars turnén i Texas så föddes idén till hans stora hit Blue Suede Shoes. Det var Johnny Cash som sådde fröet när han berättade om sin tid i det amerikanska flygvapnet. Där fanns en kille som när han skulle på ledighet alltid putsade upp sina läderskor tills de glänste. Och trots att de var svarta så brukade han alltid säga att ikväll är de blå mockaskor. Rör dem inte, trampa inte på dem. Cash ska ha sagt till Perkins att han borde skriva en låt om blåa mockaskor. Men Perkins kände att hur ska man göra det? Men så ett par veckor efter den här turnén, under en spelning, så hör Perkins från scenen en kille på dansgolvet ryta till sin danspartner att "Don't step on my suede." Perkins tittade ner och såg ett par, just det, blåa mockaskor. Och osökt kom han att tänka på Cash ord. Och direkt efter spelningen satt han sig ner och skrev Blue Suede Shoes. Blue Suede Shoes. Och 2 dagar senare så spelade han in den. Den släpptes bara ett par veckor innan Elvis släppte Heartbreak Hotel. Och de blå mockaskorna blev ju en gigantisk hit. Och med den fick Perkins den första låten utgiven på Sun Records som sålde över 1 miljon skivor. Så han har alltså precis för Elvis med den bedriften. Nu Motta Hoople som 1972 sjöng om All the Young Dudes.

Wilson Pickett där, Land of a Thousand Dances. 1966 släpptes den. Och innan det så hade vi också Sandy Shaw som sjöng om Monsieur Dupont. Och det gjorde hon 1969. Då är det tid för lite Quincy Jones här i P4+. Här är I Know Corrida, släppt 1981.

Filmmusik där, ledmotivet till Dr. Zhivago som hade premiär 1965 med Julie Christie, Geraldine Chaplin och Omar Sharif i huvudrollerna. Här hörde vi Laras theme med Maurice Jarre tillsammans med MGM Studio Orchestra. Innan det, soligt med Eric Gadd, Do You Believe in Me som han släppte 1990. Idag är det dags att koppla på tävlingsinstinkten igen. För varje söndag så har du chans att vinna en tygkasse, givetvis med en fin P4 Plus-logga på. Och alla som har vunnit en kasse har sen i nästa steg också chans att vinna en Bluetooth-högtalare. Och tävlar, det gör du ihop med Henrik Olsson i programmet i radioarkivet med Henrik Olsson som sänds mellan 13 och 14. Henrik har ju botaniserat i vårt stora arkiv och bjuder i programmet också på en massa klipp från förr. Däremellan då en massa musik såklart. Och så den där tävlingen. Det handlar helt enkelt om att svara på en fråga som Henrik ställer. Så är du med och tävlar. Så klockan 13 alltså i radioarkivet med Henrik Olsson. Och programmet går också i repris ikväll klockan 23 ska sägas. Missar du båda möjligheterna, ja men då kan du ju alltid lyssna när du vill i vår app Sveriges Radio. Nu drar vi till 1986 då släppte Eurythmics The Miracle of Love.

Rod Stewart med sin Maggie May som släpptes 1971. Rod som ju kan stoltsera med ett Sir Rod. Och idag är det faktiskt exakt 10 år sedan han adlades av hertigen av Cambridge, numera Prince William, som höll i svärdet som dubbade Rod. Det hela skedde på Buckingham Palace den 11 oktober 2016. Och under ceremonin så utbrast Prins William: "Det är fantastiskt att du fortfarande håller igång." Och Stewart svarade då: "Ja, men jag måste ju, jag har 8 barn att försörja." Kan man ju förstå att man måste hålla igång. Så 10-årig födelsedag som Sir idag alltså för Rod Stewart. Innan honom hörde vi en annan Sir, Sir Mick Jagger. Han dubbades 2003. Är den enda av Rolling Stones medlemmar som är adlad. Keith Richards, han blev mer än putt när Mick blev Sir. Då inte för att han själv hade velat ha den titeln. Nej, han menade att det här stred mot allt som bandet historiskt sett hade stått för. Det var så pass att han hotade att hoppa av bandet. För att citera honom själv: "Jag vill inte gå upp på scenen med någon som bär ett jävla diadem och en hermelins mantel." Ja, han sansade sig tack och lov och stannade kvar i bandet. Här hörde vi ju Stones med Brown Sugar som de spelade in 1971. Nu sätts fokus på en utdöd yrkesgrupp, TV-hallåarna på SVT. Det var ju de Gyllene Tider sjöng om 1979. Det var ju de som var flickorna på TV2.

Marino Marini där med Criminal Tango, inspelad 1959. Innan det är The Mamas and the Papas som 1966 släppte Monday Monday. Och idag för exakt 23 år sedan så presenterade musiktidningen Mojo Magazine en omfattande lista över 100 ögonblick som förändrade musikhistorien. En lista som då var baserad på röster från läsare, kritiker och musiker. Och det som alla de röstade fram som musikhistoriens mest avgörande ögonblick, det var Elvis Presleys historiska inspelningssession hos Sun Records i juli 1954. In i studion gled en glad 19-årig lastbilschaufför och skapade där historia. 5 juli 1954 så spelade han in That's All Right och dagen efter så spelade han in Blue Moon of Kentucky, en singel som sen släpptes officiellt den 19 juli 1954. En session som av många ses som startskottet för rock'n'roll-eran. På listans andra plats där hittar vi Bob Dylans övergång från akustisk till elgitarr 1965. Och på tredje plats när The Clash släppte sin debutsingel White Riot den 18 mars 1977. Håller du med? Eller kanske skulle du vilja plocka in någon annan musikhistoriskt ögonblick där på pallplats? Det brukar ju vara så att smaken ibland är lite olika. Men det här var de tre topparna som röstades fram då i musiktidningen Mojo för exakt 23 år sedan. Kanske är någon av er som tycker att Supertramp släpp av singeln It's Raining Again den 22 oktober 1982 hör hemma på listan.

0: still.
1: Commodores där med Still som släpptes 1979, och innan det hörde vi också Tamiko Jones och Herbie Mann som 1967 gick in i studion och spelade in en version av titelspåret till filmen A Man and a Woman, och så heter också låten. Han är den enda vita sångaren som någonsin har fått mig gråta, det har Rod Stewart sagt om Frankie Miller. Miller som kanske mest förknippas med låten Darling, en låt han inte alls gillade. Han ville inte spela in den, han tyckte inte att det var en bra låt och att den förstörde hans rykte som rå rocksångare. Men skivbolaget ställde ultimatum, han var tvungen att spela in något kommersiellt för att inte bli av med sitt kontrakt. Och den kommersiella låten, det var Darling, som släpptes 1978.

Först är Louise Hofsten med 1939 från filmen med samma namn som hade premiär 1989. Så falsettsång signerad Bröderna Gibb, Bee Gees med Massachusetts som de spelade in 1967. Och det är också året vi bjuds in till av Micke Cederberg när han idag presenterar en lista från förr. Handlar då om kvällstoppen från den 2 maj 1967 då. Veckan innan så var det The Monkees som mutade in första platsen med A Little Bit Me, A Little Bit You. Håller de sig kvar där månne? Ja, de har i alla fall tufft motstånd. Listan består av 20 låtar. Bland dem hittar man till exempel Jimi Hendrix Experience med Hey Joe, far och dotter Sinatra med Something Stupid och så Sandy Shaw med sin Eurovision-vinnare Puppet on a String. Och andra artister som hörs är Tages, Jan Malmsjö, Beatles och Sven Ingvars. Vem drar då det längsta strået? Ja, svaret på den frågan det får om du lyssnar på Lista från förr idag med start klockan 11. Då presenterar alltså Micke kvällstoppen från den 2 maj 1967. Skulle du annat för dig just då inte kan lyssna, då är det ju bara att gå in i appen Sveriges Radio och sen lyssna när det passar bättre. Vi lämnar 1967, hoppar in i 70-tal, för 1971 då släppte Jethro Tull Locomotive Breath.

Först hörde vi Tova Karlsson. 1968 sjöng hon att Du vet var jag finns. Och så var det John Lennon med Just Like Starting Over från 1980. Och då är steget till Beatles inte jättelångt. Och om man tittar på dagens datum med musikhistoriska glasögon så finns ett par Beatles-relaterade händelser. Som att det var den 11 oktober 1962 som Beatlarna debuterade på den brittiska singellistan när deras Love Me Do gick in där. Den nådde som högst en fjärde plats och det var ju bara början. Och mer Beatles-relaterat för den 11 oktober 1991, då nådde datortillverkaren Apple Computer och Beatles skivbolag Apple Corps en historisk förlikning i en rätt långvarig varumärkestvist. Kärnan i tvisten var rätten om själva namnet Apple och designen på de båda företagens logo. Juridiskt så krockade ju det här med bolag då som heter likadant och hade ett äpple som symbol. Det var ju upplagt för trubbel. Så det skrevs ett avtal om vem som fick visa sin logga och namn i olika sammanhang. Och det var när dator Apple placerade sin logga på musikrelaterade produkter som Beatles-företaget då ansåg att logorättigheterna missbrukades. Så Beatles Apple krävde skadestånd för kontraktsbrott. Och uppgörelsen landade i att datorbolaget Apple betalade $26,5 miljoner och det blev klart idag för exakt 35 år sedan alltså. Nu dags för Neil Young. Här bjuder han på Old Man som släpptes 1971.

Sinéad O'Connor där med en av världens bästa ballader, skriven av Prince för hans musikprojekt The Family. Och de spelade också in den 1985, men den versionen bleknar ju i jämförelse med Sinéad's som hon släppte 1990. Och hon kommer ju från Irland och på tur står en landsman, för även Gilbert O'Sullivan kommer från Irland. 1973 släppte han plattan I'm a Writer, Not a Fighter, och på den hittar man bland annat Get Down.

Ett födelsedagsbarn där fyller dessutom jämnt så det förslår. 80 år blir han idag, Daryl Hall. Här var han ihop med duopartnern John Oates. Och det var deras Private Eyes från 1981 vi hörde. Grattis, Daryl! Innan det, Disco Time ihop med The Ritchie Family. 1976 gav de oss The Best Disco in Town. Och nu ett svensk-italienskt samarbete. 1964 gick Siw Malmkvist och Umberto Marcato in i studion och spelade in Sole Sole.

Ja, skön falsettsång där. Det var ju Frankie Valli och The Four Seasons med sin December 63 och What a Night som de gav ut 1976. Och då återstår bara cirka 3 minuter innan Micke Cederberg tar över här i P4 Plus och bjuder på en lista från förr. Och idag handlar det om kvällstoppen från den 2 maj 1967. Och det råkar ju vara samma år som The Tremolos släppte Silence is Golden, som är sista låten ut den här musikmixen.

0: P4 Plus.
1: Tjena, Micke Cederberg här som ligger sjuk hela veckan och därför har en ansträngd radioröst som ni hör. Men jag är ändå redo att från sjuksängen bulla upp en buffé av listhitsen från första tisdagen i maj året 1967. Och det gäller de mest sålda skivorna i Sverige just då, detta inramat under namnet Kvällstoppen. Och det är Kicke Engerstedt som är listguiden, men som inte hade tagit det namnet riktigt än, för här hette hon fortfarande Kerstin Melinder. Och det var det som gällde den 2 maj 1967 i Kvällstoppen.

Hej och riktigt välkomna till Kvällstoppen, den allra första i vårmånaden maj. Här i P3 ska vi nu i en timme framåt lyssna till de 20 plattor som visat sig mest säljkraftiga den här veckan. För nu som tidigare gäller också att Kvällstoppen speglar försäljningen av skivor runt om i landet. Vi ska ta och gå direkt på listan och då konstaterar vi för det första att vi ikväll har fått in 4 nya skivor. Och de 4 som nu får lämna listan, det är 3 svenska grupper och en amerikansk. Nämligen Sven-Ingvars med Du ska tro på mig som kom in på listan den 28 februari. Vidare 11 veckor gamla En sång en gång för länge sedan med Hootenanny Singers. Och en vecka på listan blev det för The Mascots och deras Tubal och för The Turtles och Happy Together. Redan på 20:e plats hittar vi nu kvällens första nykomling. Och nykomling till trots, den är på sätt och vis gammal ändå.

alla Hepsar Svensk vara nöjda ännu en vecka i alla fall. För mer än en vecka vill man inte ha i Natt jag drömde utanför listan. Och så nummer 19 som gick ner från 14:e platsen.

Anna-Lena Lövgren och 1700-tals melodin Placida Amor har ikväll nummer 19 mot en 14 placering förra veckan. Och så veckans andra nya platta och nummer 18.

På 18:e plats hittar vi nykomlingarna Manfred Mann och Haha Said the Clown. Sångaren i gruppen heter Michael Dabo och han brukar väldigt ofta skriva låtar själv. Dock inte så ofta till sig och de andra männarna som till andra artister. Senast har Billy J. Kramer, Wayne Fontana och Bobby Goldsberry fått ta del av hans komponerande. Den här låten, Haha Said the Clown, den är skriven av Tony Hazard och den ligger just nu på 10 topp på 3:e plats. Nu nummer

tionde till sjuttonde plats talade The Hollies och Arne Carousel. Men det blir mer Hollies ikväll, fast lite längre fram på listan. För nu blir det svenskt på 16:e platsen.

Det gick ner också för vår tv-sångare Östen Warnerbring, trots att han sjunger som en dröm. Sist nummer 9, men nu nummer 16. Nummer 16 på listan hade också den melodi från förra veckan som ikväll har nummer 15, nämligen den här.

hade en gång en båt och Anneliese Hansson och Cornelis Fresvik hade nummer 16 sist men nu 15 på kvällstoppslistan. Och dessutom en fin placering på Svensktoppen med den här gamla folkmelodin Sloop John B. Här är nummer 14.

Please, Please, Please och Maniacs fick Börsen Björn och Bedan en 13:e plats. Två artister har vi med på nästa platta, två som avancerat 3 steg.

Far och dotter Nancy Sinatra och Frank Sinatra går hand i hand upp för vår stege med Something Stupid. Ikväll fick de nummer 12 och 11, ja den låter likadan nu som för en vecka sedan då Inger Flykt presenterade den.

Och sen den 28 mars har också Jimi Hendrix Experience legat på listan med Hey Joe i kväll nummer 10, tidigare 8. Och med det har vunnit fram till det översta skiktet av kvällstoppslistan som innefattar veckan 20 mest sålda skivor, och det gäller såväl EP som LP-plattor. Just nu spelar vi nummer 9, Spencer Davis och I'm a Man.

Spencer Davis Group med sin gamla setting i I'm a Man och nya på listan. Så ett svenskt band, Tages, är åtta.

Från 4:e till 8:e plats trillar alltså Tages och deras Every Raindrop Means a Lot. Tages har i dagarna kommit ut med en ny LP-platta som har fått samlingsrubriken Contrast. Och på den ingår förutom den här också 6 andra egna kompositioner. The Hollies talade vi om tidigare och här kommer de nu igen från 7:e.

Elsie Malmqvist har hämtat sin sprattelgumma från det engelska originalet Puppet on a String. Och hon fick direkt en sjätte placering på listan. Och kvällens femma, det är också en nykomling.

Från intet och till femte plats gick Sven Ingvars med sin nya låt Jag ringer på fredag. Förra veckans femma har ikväll gått upp och blivit fyra.

Holmes har nu i 4 veckor varit med på listan med Brian Harlins miljonsäljare från 62, Seal with a Kiss. Och 4:e platsen fick de också. Och så stiger spänningen när vi nu går mot den absoluta toppen. Här är nummer 3.

Know where you stand. Oh, yeah. Jag ser den här i gränden överallt. Och jag kan höra dina klackar när de slår mot gatorna.

Miley Cyrus har lämnat listan och lyckas åt Tom Jones med botnamelodin Green Green Grass of Home. Men Jan Malmsjö är kvar på tredje plats och sist var han tvåa. Ska vi så ta och höra på kvällens tvåa?

The Monkees lämnade ifrån sig första platsen till, ja, ni kan säkert gissa vem. Strax kommer nämligen kvällstoppsättan, men vi ska bara klarlägga att den här Monkees-plattan är utgiven med två så kallade A-sidor. Så det är lika mycket The Girl I Knew Somewhere som A Little Bit Me, A Little Bit You som ligger på andra plats. Så för rättvisans skull får vi spela den ena låten en vecka och den andra en annan vecka. Och nu, nummer 1.

String. En av listans få kvinnliga artister, Sandy Shaw, toppar kvällstoppen med den engelska vinnarmelodin i årets Melodi Grand Prix, Puppet on a String. Melodin skriven av teamet Phil Coulter och Bill Martin. Och så hinner vi till sist också med en snabb genomgång av kvällstoppslistan för tiden 2-9 maj. På sista och 20 plats kom den här. Innast jag drömde något som jag... Och det här blev nummer 19 på listan.

0: och nu nykomlingen nummer 18. Vi spelar veckans nummer 17 på listan den här gången. Här är nu nummer 16.
1: Som en dröm om ett paradis.
0: Och det här blev nummer 15.
2: Jag hade en gång en båt med segel och forskjöl. Men det var...
0: Det här blev nummer 14.
3: Any lane is in my ears and in my eyes.
0: Och så här låter nummer 13. Låter 12:an.
4: I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me.
0: Och så kommer nummer 11.
5: Please release me, let me go.
0: Och här är nummer 10.
6: Hey,
0: det här blev nummer 9.

0: Till sist kvällstoppsettan. Sandy Shaw och Papa Don't String är alltså det mest efterfrågade plattan just nu. Och om hon ska behålla första platsen eller inte, ja, det får både ni och vi veta om en vecka då det är dags för en ny kvällstopp. Så för den här gången säger vi bara tack och hej. Och det var Kerstin Melinder som presenterade kvällstoppen.
1: Ja, det här var en sändning från den 2 maj 1967. Och nästa vecka då blir det istället Kaj Kinvall som redovisar hitsen under rubriken Tracks ifrån sista lördagen i oktober 1986. Men nu en musikmix fram tills klockan ett när Henrik Olsson ska gräva i radioarkivet. Och jag ska fortsätta att kurera min sjuka röst till nästa vecka. Och jag hoppas då att vi dessutom kan fira att det då är 65 år sedan Tio i topp startade. Startade i mitten av oktober 1961. Och det tänkte jag att jag skulle uppmärksamma i tematimmen. Och först ut nu, en hit ifrån Backman Turner Overdrive som de hade 1975. Den heter Hey You. Och med den säger jag bye bye. Den halvkrassliga Micke Cederberg här i P4 Plus, Sveriges Radio.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.

smuts i bakgård i det saligas kvarter. Ska vi spela du och jag en kort minut? Från fönstren startar då en änglaflyg flottill, landar sen på våran gamla källartakspastill. Sen flaxar de omkring här med små vingar utav guld. Det vet jag ganska säkert fast de

liten smutsig bakgård i det saligas kvarter. Ska vi spela du och jag en kort minut? Kanske änglarna i fönstren några slantar kastar ner innan gårdskarl Sankte Per

liten smutsig bakgård i det saligas kvarter ska vi spela du och jag.

0: P4 Plus med Henrik Olsson.
1: Ja, men hallå där och välkommen att följa med ner i Sveriges Radios stora radioarkiv om du är sugen på det. Henrik Olsson heter jag som tar med dig på den här lilla trippen runt ibland våra arkivhyllor den närmaste timmen. Och den här veckan har jag letat fram lite inslag från olika tider då ifrån Sveriges Radios 101-åriga historia. Men det handlar om oktoberfest. Det handlar om öl och det handlar om Tyskland och tyskar i Småland också. Ja, men lite blandat alltså kring denna oktobermånad som många förknippar med oktoberfest. Okej, häng på oss. Vi börjar musikaliskt riktigt partyaktigt här med Leslie Gores partydänga It's My Party. Välkommen!

Jajamän, det är helg, därför är det ju party. Leslie Gordon med musik från 1963. Innan vi tar tag i veckans olika inslag och också bjuder på en tävlingsfråga slutet på programmet, så ska vi kolla in förra veckans fråga och dra en vinnare också. Och frågan förra veckan löd ju då att vi hörde ju en liten intervjusnutt med gitarristen John Norum, som då lämnat hårdrocksbandet Europe för en solokarriär. Men Europe då, som ju blev världskända med bland annat hitten The Final Countdown och fick ju jätteframgångar efter det. Jag ville veta från vilken förort till Stockholm Europe kommer ifrån. Rasat in svar här, dels via den här delta-knappen som finns längst ner i appen när du lyssnar på P4 Plus eller P4, då står det delta längst ner där. Då trycker du på den och så skickar du in ditt svar. Eller så skickar du ett e-post, eller så skickar du ett vykort, precis som dagens vinnare har gjort. Och personen skriver som svar på frågan då vart Europe kommer ifrån: dessa herrar kommer från Upplands Väsby. Har fortfarande icke skaffat mig någon dator. Och sen 2-3 utropstecken till och med. Det skriver Arnold Alfredsson i Frösön. Jajamän, eller på Frösön. Arnold, det är du som får P4 Plus-tygkassen skickat till dig den här veckan. Grattis, grattis. Och så har du chans på en Bluetooth-högtalare när vi har säsongsavslutning på det här programmet i december. Ja, Arnold vinnare den här veckan. Hade full koll på vart Europe kom ifrån, Upplands Väsby. Ja, ny fråga om ett helt annat ämne i slutet av det här programmet.

0: Dra dit pepparn växer. Ja, gärna. Sten och Stanley där med musik från 1985. Och sen bara Will. Han heter inte Will, han heter Bill Withers. Med Lovely Day från 77 där för en stund sedan. Jajamän, det ska alltså handla om oktoberfest och tyskar och öl och lite såna grejer i det här programmet. Sådana saker som jag har hittat i Sveriges Radios stora arkiv. Och jag tittade på hyllan 2010 och då fanns det ett inslag som heter När jag var med och startade oktoberfest. Och det var lite lockande att plocka fram och lyssna på det där. Det kommer från programmet Cirkus Kiev som sändes i P3 och det var ett humorprogram. Jag stryker under där nu så har du det med dig nu när du får lyssna på det här inslaget som alltså har rubriken Nej, jag var med och startade oktoberfest.
1: Titta här älskling, en artikel om den här oktoberfestivalen i München. Roligt att de kör den där fortfarande.
2: Det är ju jättegammal.
1: Va?
2: De gör ju det varje år.
1: Ja, men det är roligt att de fortsätter. När man själv har haft ett finger med i spelet till att det blir av så är det lite roligt. Och,
2: va?
1: Och, ja.
2: Vadå ett finger med i spelet?
1: Ja, men det har jag väl berättat för dig tusen åter tusen gånger.
2: Nej,
1: har inte det?
2: Har jag aldrig
1: berättat det?
2: Nej.
1: När vi tog ett break, det är väl 9 år sedan, är det inte det? En ja. Påsk, kommer du ihåg?
2: Ja, en dag,
1: nej,
2: en eftermiddag.
1: Det var ingen eftermiddag. Det var ju hela påskhelgen.
2: Nej.
1: Du åkte hem till dina föräldrar. Jag var kvar i lägenheten. På skärtorsdagen bestämmer jag mig för att via Trelleborg, Travemünde, ta mig ner till München. Från Travemünde var det väl med buss eller tåg. Jag kommer inte exakt ihåg, va? Jag behövde fundera. Jag behövde tänka. Inte minst på vårt förhållande. Hur som helst, jag kommer ner. Jag tar väl en öl efter att ha checkat in på ett hotell som var helt okej. Bör tilläggas. Den här ölen smakar så gott så jag riktigt myser. Tittar på, ja, det sitter ju många människor på baren. Jag tittar på några, en grupp om 4 tror jag det var, om de var 5. Och vi liksom nickar så där mot varandra, du vet, så där igenkännande, vad gott det här var. Och sen börjar vi påspråka där och de på lite knackig engelska och jag på lite skoltyska. Och vi börjar dra upp riktlinjer för jag säger någonstans så här, jag säger, borde man inte hylla det tyska ölet, inte minst det bayerska, i någon form av festival? Man kan tänka sig att folk reser från många, ja, delar av Tyskland givetvis, men även från andra länder och liksom hylla det här och under väldigt gemytliga och lättsamma former har roligt. Så tänkte vi. Kommer ihåg, vi satt och skissade på servetter. Vi hade ju inget annat att skriva på. Men så här kolbit, en liten kolstump. Så här, ja, det var ju så. Så det där
2: men du,
1: det är bara det, va?
2: Här står ju i artikeln, det är ju en 200 år gammal festival. Det höll på i 200 år.
1: Det var 9 år sedan vi tog det här breaket, då åkte jag ner och tillsammans med de här männen drog upp riktlinjer alltså för hur man skulle kunna hylla. Ja, gör du det? Hur man kunde hylla det bayerska ölet.
2: Titta, det är så
1: det.
2: Länge.
1: Ja. Na, na, na, na,
0: na. Ja, från humorprogrammet till P3, Cirkus Kiev. Ja, det där var ju en karaktär som ofta ljög helt enkelt.

Ja, den heter We'll Fly You to the Promised Land. The Humphrey Singers gjorde den där 1971. Och före dem var det Donovan med Catch the Wind från 65. Ja, det här är programmet i radioarkivet med Henrik Olsson. Det är lite tema Tyskland, öl, oktoberfest och så vidare den här gången. Och nu hittar jag ett inslag på hyllan där det står 2009 september här. Det är Vetenskapsradion som hade ett inslag om världens äldsta öl. Det är lite lockande att lyssna på det. Har ni koll på ölets historia? Ja, ni får en liten bit av det här inslaget här, så blir vi lite mer bildade om ölets ursprung.

0: På lördag klockan 12 tappar Münchens borgmästare upp årets första oktoberfestöl. En stor händelse för alla ölentusiaster. Och med anledning av det söker vi idag i Vetenskapsradion Historia ölets allra äldsta rötter. För som ölet smakar i Bayern idag, så har det inte alltid smakat. Ulla Odgård är arkeolog vid Köpenhamns nationalmuseum och hon har i sin forskning försökt spåra det allra äldsta ölet.
1: Ja, det är mycket svårt att veta, men vi kan se att i Mesopotamien i alla fall, där har de bryggt öl och känt till att göra malt tillbaka till ungefär 3500 före Kristi. Där har vi piktogram som visar två män som dricker öl ur en kruka, och vi har avlagringar av något som kallas ölsten, som är en kalciumkarbonat som bildas på insidan av ölkrukor. Det tar man från sumerisk tid, från Mesopotamien. Och sen så snart man kommer lite upp i tid så har man skriftliga vittnesbörd om öl från det området.
2: Men alltså i verkar det som samtliga äldre högkulturer, både i Mesopotamien som du säger, babyloniska riket, Egypten, så har man bryggt och druckit öl?
1: Jo då, speciellt i Egypten. Där hade man sex olika typer öl som man fick när man byggde pyramiderna. Så det har inte bara varit hårt slit alltihop. De har också haft det lite skojigt på kvällarna, får man tänka sig. Treenigheten, öl, bröd och gröt, det är det vi får av kornsorterna. Och så har man ju också öl i andra delar av världen, var de gör öl av stärkehållliga rötter och sånt i Sydamerika. Det som vi kallar risvin, det är ju i verkligheten en sorts öl som man gör i Fjärra Östern. Så man känner till öltyper över hela världen och så långt tillbaka i tid som man överhuvudtaget känner till att man har utnyttjat kornet.
3: Ja, men så var det med den saken. Ett inslag ifrån Vetenskapsradion år 2009. Nu blir det Booker T and MGs med den fantastiska orgeln i centrum. Ja, men det kom det ju nu. Time is Tight heter låten. Det här är tongångar från 1968.

0: Steered Up heter låten. Johnny Nash gjorde den där. En amerikansk sångare och låtskrivare som ju var med och såg till att Raggin slog igenom internationellt. Inte minst med den här liten Stir It Up, men han har också haft låtar som I Can See You Clearly Now, den känner ni också. Hold Me Tight och så vidare. Och så var ju faktiskt Nash med och spelade en stor roll i en svensk film. Vill så gärna tro, det var Gunnar Höglund som gjorde den där filmen. Det var en svensk flygvärdinna som blev kär i Johnny Nash karaktär. Men det var då, det var länge sedan. Och var det någon mer låt vi har passerat här? Ja, men absolut. Jag bjöd ju på Booker T & MG's Time Is Tight också där från 1968. Men tillbaka till våra arkivklipp här och nu. Och vi är ju inne på lite Tyskland här och öl och oktoberfest och sådana saker. Nu ska det handla om de nya smålänningarna. Om tyskar som flyttar till Sverige. Och det här är ett inslag som är aktuellt fortfarande, måste man väl kunna säga. Men det är från 1997.
1: Ja, här bor till exempel en översättare från Hamburg. Han har ett hus här. Längre bort där bor en pensionerad dagisfröken ifrån Braunschweig, tror jag. Här bor en juridikprofessor från Marburg. Han har det bara som sommarställe. Här till vänster en kulturarbetare från Hamburg, tror jag. Och så går det vidare här hela vägen. Längre ner här så har vi en förtidspensionär ifrån Brandenburg, alltså staden heter Templin. Och här bor det två systrar ifrån Hamburg som håller på att pensionera sig och tänker och har slagit sig ner för gott här. Så här är hela gator som är i tysk ägo, kan man säga.
2: Till salu står det här också på några skyltar vi åkt förbi.
1: Det stämmer också. Det här säljs ständigt flera hus till tyskar.
2: Hur har det blivit så här? Just här?
1: Det är väl ofta så att folk kommer på rekommendation av vänner och bekanta. Och därför så blir det så att kommer det en så kommer det flera. Och det finns ju, även bland tyskarna, finns det någon som tycker att det börjar bli lite väl mycket här. Men i det stora hela, och det är ju en underbart naturskön plats. Så jag har full förståelse för att folk slår sig ner här.
2: Här fram, här ryker det från trädgården.

0: Norrhult, Klavreström, två små samhällen några mil norr om Växjö, i hjärtat av Småland. Vi är på resa, jag och Harry Wolf, ordförande i Svensk-Tyska föreningen.
1: Sind die ganzen Leute da?
2: Herzlich willkommen. Guten Tag, Herr Wolf. Kommen Sie rein. Hier geht so richtig in die Leute.
3: Ja.
2: Okay. Aber den Svensk och Tysk.
3: Ja, okay.
2: Ja, sind dann alle zusammen. Blandat, ja. Und zur Begrüßung haben wir eine Bule.
3: Ja?
2: Vill du en liten grand Bule, heter den?
3: Ja, det, den är ganska
2: liten, svag. Liten vin.
4: Ja, jättegärna.
2: Lite grann.
4: Jättegärna, tack.

0: Rock och Dial Rock med Elton John från 72 och 10 år äldre musik före honom. Doris Day and André Previn Trio med My One and Only Love. Ja, här i Rara-arkivet har vi nu kommit fram till ett inslag som jag hittar på en hylla här bland massa efter tre inslag, och det här är ett inslag från 1994. Peter Lindgren var då reporter på radion efter tre. Peter Lindgren ser ni ofta nu i TV4-nyheterna. Men då jobbade de på radion och fick åka ut och göra ett reportage om den nya flugan Oktoberfest som ju firades redan i augusti. Vi tar och lyssnar på hur det lät då. Först en på av programledaren Ulf Elving.
1: Och ölet finns också överallt just nu, för det har ju faktiskt gått inflation i ölfestivaler, eller Oktoberfest som det heter i Tyskland. På flera ställen i Sverige drar man nu igång sådana, men frågan är om allt öldrickande egentligen är så nyttigt för folkhälsan.
2: Ja, vi hinner inte ens bläddra fram till september i almanackan förrän de är här. Oktoberfesterna med öltält och umpa-umpa musik som i det närmaste har blivit en landsplåga. Sundsvall, Örebro, Jönköping, Stockholm, Göteborg. Listan kan göras lång över svenska städer där den tyska öltraditionen gör sitt intrång. Och populärt verkar det vara, annars skulle inte festligheterna årligen komma tillbaka. Bröderna Thomas och Günther Weigert i Stockholm för andra året i rad för en 11 dagar lång ölfestival. Och reser man så långt med tält som rymmer 3000 glada svenskar och tar dessutom med sig 45 000 liter öl till Sverige, ja, då är det nog lönsamt.
3: Last year our festival here was a big success for the people and they're coming back, and right now when we're building up the tent.
2: Ja, det var en succé förra året, berättar Günther Weigert. Allt medan de sätter upp tältet inför årets festival så kommer folk och berättar hur glada de är att festivalen är tillbaka. Och enligt Günther så är det inte bara ölet man är ute efter, utan man efterfrågar också mat och musik.
3: In Germany and here in the tent too, people enjoy the beer more than they just pour it down.
2: Och Günther Weigert poängterar att folk faktiskt inte bara är där för att supa. Det hela handlar om Gemütlichkeit, säger han. Tyskt ord för gemenskap, kan man säga. Och det verkar som det exotiska i den tyska öltraditionen med litersejdlar, vinersnitzel, lederhosen och umpa-umpa musik som lockar svenskarna.
4: Mycket god öl och mycket trevligt folk.
2: Det tror du på?
4: Härlig tysk stämning. Det blir precis som i München, tror jag. Det är härligt.
2: Vad är det som är härligt?
4: Den tyska festivalstämningen som vi hade här förra året. Helt suveränt.
5: Det är väl fint. Det är trevligt att ha lite oktoberfest i Sverige då. Fast det är för tidigt i sig. Det är inte oktober. Det är min åsikt.
2: Bäddat för fest, landet runt alltså.
0: Oktoberfest. Det där var ett inslag från efter tre. 1994 sändes det. Har du varit på någon oktoberfest, kanske i år till och med, och svingat en och annan bägare? Det har inte jag varit. Men jag tror att man är så glad.
2: Nej.

0: låten för alla er som lyssnar på radio, Donna Summer on the radio från 79, och det var ju Magnus Uggla hand i hand före dess. Vi måste hinna med frågan också innan den här timmen är över. Ja, frågan är enkel att ställa. Ni ska lyssna på ett litet inslag här, och jag vill veta, vad heter bandet som får pris? Jajamän, vad heter bandet som får ett pris här?
1: Årets utländska LP fick 1653 röster för vinnargruppen. LP:n heter, ja, vad heter den?

0: På scenen har vi Marian och Bernard från Tyskland. Och jag ska ställa bara någon enkel fråga till dem på engelska här. Sen så ska de så småningom bli intervjuade i Rocks av Jan-Erik Sundqvist. Welcome to Sweden. What do you say about this fine reward?
1: First we want to say tack så mycket to all the people in Sweden.
2: Well, I would like to say the same, and I would like to express that we're very happy to be here tonight on this stage, you know, and being appreciated our music by so many people here in Sweden, and we're very happy about that. Thank you very much.
3: Ja, vilken tysk grupp fick pris där? Det är alltså det jag vill ha svar på. Det var året 1985, det där. Skicka in era svar med hjälp av vårt formulär. Längst ner i appen finns det en knapp som heter Delta. Tryck på den och skicka in dina svar. Eller så skickar du ett e-post till p4plus@sverigesradio.se. Eller då ett brev eller vykort till Sveriges Radio 10510 Stockholm, skriv p4plus där överst också på raden. Lycka till, du har chans att vinna en p4plus tygkasse och en bluetooth-högtalare i slutändan. Oj, så fort det gick här nu. Nu får en bit av Helene Shapiro med You Don't Know. Och Henrik Olsson säger, ha en fortsatt trevlig helg. Whoa.

0: TV4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Med en söndag eftermiddag där vi ska dra oss till minnes en hel del saker genom musiken, det vet ni ju. Om allt gick som det skulle igår, ja, då var Priscilla Presley på besök i Göteborg. Och om man tittar lite grann i kalendrarna så kan man se att om det var i förrgår, nej den 9:e var det väl, va? Ja, det är förrgår. Då skilde sig Elvis Presley och Priscilla 1973. Och jag kom över det där, det stod lite tjusigt där. Man är ju lite nyfiken på hur en sån där skilsmässa går till. Enligt de papper jag har fått läsa så fick hon bland annat 1,5 miljoner dollar plus 4 200 dollar i månaden i understöd plus hälften av försäljningen av parets hem. 750 000 dollar kostade det då. Detta är 1973, det var ganska mycket pengar. Ja, detta om Priscilla Presley. Och Elvis, ja, han kämpade ju på ett tag till. Och hade ju då redan gett sig på de här italienska slagdängorna, varav en kommer här och nu, fast med engelsk text.

Jag vet inte varför jag tänker på den där I was born under a wandering star lite grann när jag hör den här. Men det är ju inte den filmen det här kommer från, utan det är ju från tv-serien Crocodile Shoes med Jimmy Nail. Och det var han själv som var upphovsman till allt det där. Det handlade ju om en fabriksarbetare som ville bli countrystjärna och blev det. Och så blev det också för Jimmy Nail i verkligheten. Detta är ju då tillbaka på 1994. Och sen före det, ja, då hade vi med oss Julio Iglesias, denna en gång i tiden juridikstuderande fotbollsspelare. Ja, ni vet om det. Ja, det var ingen större fotbollsentusiast, hörde jag på att säga, för att han var nog mer inriktad på att han skulle tjäna pengar på juridiken, men han var med i Real Madrids ungdomsorganisation. Men så 1963 så råkade han ut för en trafikolycka, och det var under rehabiliteringen som han började spela gitarr. Och på den vägen är det sen då. Påminner lite grann om Doris Day, vet ni. Hon skulle ha blivit balettdansös, men hon föll illa och gjorde illa benet. Och låg och sjöng i sjuksängen och kom på att jag ska kanske bli sångerska istället. Ja, så kan det vara. Vi hörde Amor med Julio Iglesias från 82. Och sen allra först så hade vi Elvis Presley då med den neapolitanska sången och Sole Mio på engelska. Det heter It's Now or Never, en låt som spelades in kort efter att han hade kommit ut ifrån militärtjänsten. Nu till nästa låt här i P4 Plus då, och Larry Finnegan ska det bli. Vi går tillbaka till 1963.

Det här är en låt som minner oss om deportationernas tid från Storbritannien till Australien. En man här i den här låten, den heter ju All Around My Hat, och bara vad han satte där, jag tror det var videkvistar. Jag är inte riktigt bra på de här med grenar och kvistar på engelska, men de skulle han sätta runt för att hedra minnet av den kvinna han älskade. Årtalet för Stilly Spans inspelning, det är väl 70-tal vill jag minnas, va? 1975, ja. Och så före det, då hade vi Andy Warhols skivomslag med bananen, ni vet. Sunday Morning, The Velvet Underground från 1966. Ja, och ja, den hette The Velvet Underground and Nico. 1967 kom den där plattan ut, men den är inspelad 1966. Och singeln kom faktiskt ut i december, så är det ju ibland. Före det så hade vi med oss då, de hörde vi så sent som väl igår, Håkan Pedersen och Elisabeth Berg från Eurovision var det inte, de kom inte så långt. De var med i Melodifestivalen och de fick faktiskt 12 poäng den 11 mars 1989 utav en av jurygrupperna, nämligen de uppifrån, jag tror att det var uppifrån Luleå, nej, Umeå var det som gav dem 12 poäng. Stockholmsjuryn gav dem 1 poäng. Där ser ni hur det var med de här.

whole lot of shaking going on. Det är Jerry Lee Lewis. Och vilket år är detta då? Jo, det är samma år som ryssarna skickar upp Sputnik 1. Det var den 4 oktober det året. Och sen så undertecknades Romfördragen. En av grundstenarna till dagens EU faktiskt, den 25 mars det här året. Ja, ja, och sen var det folkomröstning om pensionssystemet den 13 oktober det här året. Vilket år är det? Jo, 1957 som den här kom. Jerry Lee Lewis alltså. Och före det hade vi The Four Tops med Bernadette. Det här är ju ett härligt gäng. Fyra stycken killar som drog igång redan 1953. Och i över 40 år så hängde de ihop. Och det är tyvärr ganska mycket en bedrift i en musikvärld där annars oftast kan uppstå en del tråkigheter efter långa turneranden tillsammans. Vi har också lyssnat på Me and Julio Down by the Schoolyard med Paul Simon från 1971. Och sen ska vi se allra först, ja, Torstein Bergman då, 1966, Spelmannen. Det här är P4+.

Jag vet inte hur många av er som brukar sitta och läsa alla de här små fina texterna på konvoluten, skivomslagen för. Framförallt när det gäller amerikanska soulartister så brukar det alltid stå först. Tack gode Gud för all hjälp. Eller för det jag kommer att få av den här plattan. Ja, de var väldigt måna om att just lyfta fram sin tro i de där tacktalen. Barry Manilow här, han går ett steg längre. Han lyfter fram den i melodin här, för det här har han sagt öppet. Att den här mannen som skriver all musiken och som har varit levande för alltid, som han sjunger precis i början, det är faktiskt Gud i det här fallet. Yes! 1975 var året. Och före det, Mats Rådberg med, ja, vad är den heter nu? Du kan alltid lita på pojkarna över 35. Och den spelades in 1987, medan Duane Eddy och The Rebelettes gjorde Play Me Like You Play Your Guitar. Ja, 1975. Det vill ju till. Att man inte då, kan ju vara så att de behandlar dig som Jimi Hendrix behandlade sin gitarr. Jerry Lee Lewis, Whole Lot of Shaking Going On har vi hört också från 1957. Ja. Och nu ska vi till The Beatles.

Det är Bruce Springsteen när han är som bäst, tycker väldigt många. Just den här Hungry Heart är en sån här låt som det många vill höra. Och med det har vi kommit in på timmen, den andra timmen som jag presenterar här mellan klockan 15 och 16. Vi har väl ett årtal här på Bruce Springsteen också förstås, 1980. För helslaget, ja, Lill Lindfors, I Du Är Den Ende, en låt som ju är helt enastående, som Lill Lindfors nog mycket riktigt från början sjöng till vad hon trodde, en man. Sen kan vi diskutera om Jesus är man eller inte. Det brukar bli ett väldigt hallå om det där. Men Bo Setterlind, som skrev den svenska texten till denna låt som har spansk förlaga, ja, han berättade långt senare att det här var hans sätt att hylla Jesus då. Bo Setterlind var varmt religiös, en av de poeter vi har haft här i landet. Vad har vi mer då? Jo, vi hade ju med oss en låt före det också förstås, och det var Beatles ifrån plattan Abbey Road som kom 1969. Där var det Golden Slumbers som den heter, och Carry the Weight också. Det här är ju två låtar igen kan man väl säga, och just Carry the Weight är faktiskt text hämtad från 1600-talet. Ja. Så då, till Hep Stars. Ja, ska vi kalla dem för de svenska Beatles, eller? Året är 1967. She Will Love You.

Come Back and Shake Me, Claudia Rogers här, en duktig artist som gjorde väldigt mycket populärmusik i slutet av 60-talet och början på 70-talet. Hon blev svårt hotad när hon gjorde Jack in the Box. Hon är från Nordirland och ställde upp i Eurovision Song Contest för Storbritannien, och det ansåg ju då vissa falanger där på Nordirland var ett svek. Och hon blev mordhotad och levde under ett ganska tufft hot under en lång period. J.J. Cale, After Midnight, kom 71. Vi hörde också Hep Stars med She Will Love You från 1967. Pugh Rogefeldt, en gång medlem i Grymlings. Jajamän, han var ju med där ihop med Micke Rickfors och några stycken till. Så löstes ju gruppen upp. Men så återbildades den här om året med bland annat Lasse Lindbom och... blev lyckat, men nu har faktiskt Mikael Rickfors så sent som igår annonserat att nu ska de ha sin sista spelning tillsammans, och det blir där det började, på Gotland. Det är ju där gården Grymlings ligger, som de har tagit namnet ifrån. Nu är det inte Grymlings vi ska höra, utan vi ska få lyssna på en av då de tidigare deltagarna i gruppen, nämligen Pugh Rogefeldt från 1990. Snart kommer det en vind.

The DJs var det som fick framgångar med den här på engelska, men den här är tysk från början. Ja, och historien är lite rolig för att killen som skrev den, ja, han improviserade fram den när han stod och snackade med en producent. Det kan vara en skröna, men ni vet, producenten säger, ja, vad har du för låta då? Jo, men jag har den här. Och så kom han igång med något dum-dum ljud och, ja, dam-dam ska jag kanske säga, så det inte låter som han var korkad, för det var han absolut inte. Och så blev då låten till, den heter Marmorstein und Eisenbricht. Ja, det var från 65 det, och så kom då den här engelskspråkiga varianten ut 66. Och sen så, vad hade vi sen då? Jo, sen hade vi före det Lady Durbanville med Cat Stevens. Och där hade vi ett annat årtal, va? Och då ska vi se det, det är 1970. Och före det på Grogefält från 1990. Och nu ska vi till 1960, är faktiskt ännu tidigare, förlåt, 1952. Ja, här har vi Lloyd Price, och han är absolut inte ensam på den här inspelningen som gjordes den 13 mars 1952 i New Orleans. Här finns nämligen en inte helt okänd pianospelande kille med, Fats Domino.

Sven-Ingvars här med Börja om från början. 70 år som band. Ja, det är rätt fantastiskt, eller hur? Ja, 1965 kom den här. Och Linda Ronstadt med Desperado från 73. Lloyd Price har vi också hört med Lordy Miss Claudy från 52. Med tjusig assistans utav Fats Domino på piano. Lloyd Price var själv bara 17 eller 18 år när han spelade in den här låten. Så då till den här som jag tycker är lite, ja, den är speciell. Jag tycker, jag säger varje gång att ni ska lyssna på texten, för att en del använder den lite felaktigt som ett kärleksbudskap. Och det är det väl i och för sig, fast en morbid historia i det att mannen som sjunger den, ja, det är faktiskt en sån här stalker som med onda, ska vi säga, ja, med onda avsikter förföljer en kvinna. Every breath you take.

Bang Bang, ja, Share i P4 Plus och detta då med ett årtal 1966. Det är Sonny Bono som har skrivit den här. Och detta då under den tid som de då hängde ihop och var ett par, tvåa i USA och trea i Storbritannien blev den här låten. Före det, då var vi på, inte en helt okänd låt, eller hur? Black Sabbath. 1970 kom deras Paranoid. En låt som ju går fortfarande för, ja, för många som faktiskt upptäcker rockmusiken, så är detta en sån där låt som hänger kvar. Och det är lite häftigt det där. Så här då 55 eller 56 år senare så finns det nya generationer som då tar den här till sig. Mm. Vad har vi mer då? Jo, vi hade ju Every Breath You Take. Jag vet inte om ni lyssnade på den. The Police kallades ju gänget då, 1983. Och den här är faktiskt inspelad, man höll till mycket i Karibien. Sting bodde själv på Jamaica väldigt ofta, i Ian Flemings gamla kåk. Ni vet, han som skrev alla James Bond-böckerna. Men här var man på Montserrat, en av öarna i närheten. Den känner nog en del av er till, för att det var på den där ön som det fruktansvärda vulkanutbrottet kom 1995. Och jag begravde stora delar av ön. Men det här var 1982-83 som den spelades in, och skivan kom ut den 20 maj 1983. Albumet hette Synchronicity. Då ska vi till Sverige igen, och det är med en långkörare på Svensktoppen. Det blev 52 veckor innan de kastade ut Hootenanny Singers.

Jean-Michel Jarre med Oxygen No. 4. Det är minnen för väldigt många. Och årtalet, det är 1976. Och före det hade vi Omkring tiggan från Låsa, Hoten när ni singer sig av, från 1972. Och så ska vi alldeles strax sluta med Thomas Ledin, Vi ska gömma oss i varandra. Det är väl en härlig låt från 1979. Claes-Johan Larsson heter jag, ska be att tacka för mig och för den här veckan, men jag är ju tillbaka redan här i natt med repris och imorgon bitti. Men först imorgon bitti, ja då kommer ju Karin Lönnå och tar hand om er i en timme klockan 9 redan. Och här ikväll, ja, Henrik Olsson nu så småningom med Sakta vi går genom stan, och sen våra favoritrepriser vet ni, med Smoke Rings och sen också Da Capo med Anders Eldeman. Så det händer grejer i P4+. Var med oss. Vi är med er. Tack för idag. Hej då.

När jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova. Ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll. På stan jag drev tills jag såg dig med en grabb i en bil av senaste modell. Bilens lakten glänste, kromen blixtrades nos. När jag stod där stum och tänkte, hur enkel är min lilla ros?

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

0: Men god kväll och välkommen till Sakta vi går genom stan. Vi börjar en sväng i Stockholm.
1: Mademoiselle, ni förstår jag är främling här i stan.
2: Fransman, oui. Mais oui, I speak English.
1: Vackra flicka, what's your pretty name? Kerstin.
2: Alors, écoutez Kerstin.
1: Stockholm i staden, är sommaren är där. Där gatorna sjunger och där man blir kär. Stockholm ler som ni min älskling ler. Stockholm ler när vi går gatan ner.

björkarna susar och färgerna går. Jag tror att Metusalem föddes igår. Stockholm ler, det känns när Stockholm ler. Stockholm ler, det är en vän som ler.

Håll mig i handen när solen går ner. Nej, titta hur kvällsmånen dansar för er. Om jag ber så säger vi väl dy. Stockholm ler.

fast ingen vill hör. Sommarsång, den flyr som vatten bort. Vintern lång och sommarnatten kort.

Ja, han som låtsas vara fransman är ingen mindre än Lars Forssell. Låten heter En fransman i Stockholm och inom parentes Stockholm ler. Nu är det riktigt storslagen ballad. Ni vet ju att det är Harry Nilsson som gjorde originalet till Without You, inspelad 71. No, I...

En väldigt fin låt där av Marlene Dietrich, eller med ska jag säga, för det är inte hon som har skrivit den. Maria Siger och Aldo von Pinelli har skrivit den. Den heter Ich hab noch ein Koffer in Berlin, och det betyder att jag har ju fortfarande en resväska i Berlin. Och låten spelade ju Marlene Dietrich in 1955 efter att hon hade lämnat Tyskland under naziregimen och blivit amerikansk medborgare. Och sången var ett sätt att visa sin eviga kärlek till sin hemstad och försöka vinna tillbaka det tyska folkets hjärtan. Vissa hade felaktigt stämplat henne som landsförrädare. Ja, det var en historia från 50-talet, det där. Annan musik som vi passerat här i programmet Sakta vi går genom stan är What Have They Done To My Song med Melanie från 1970. Nu släpper vi fram ingen mindre än Elvis Presley med en av hans ballader från 56, Love Me Tender. Love.

Oh, till Billy Joe där. Ni har hört den förr i P4 Plus. Och även här i programmet Sakta vi går genom stan gillar vi Bobby Gentrys låt där från 1967. För henne var det ju Anna-Lotta Larsson med Aldrig äldre än så här. Den spelade hon in 1995. Ja, Sakta vi går genom stan hör ju varje söndag kväll mellan 18 och 20 i P4 Plus. Och ibland gästspelar vi P4 också. Jag gör mig redo för att 18.30 hänger de andra på.

Ja, men hallå och välkommen till Sakta vi går inom stan, säger han nu till P4-lyssnarna. Ni får en halvtimme med Sakta vi går inom stan idag. Originalprogrammet är ju hela 2 timmar och hörs i kanalen P4+. Men en halvtimme är väl bättre än ingenting, så direkt in i musiken här nu. Det är ju söndag kväll. A Sunday Kind of Love vill i alla fall jag ha då. Det vill Etta James också ha.

Shallow. Det var ju Lady Gaga och Bradley Cooper som gjorde den där duetten till filmen A Star Is Born som ju hade premiär hösten 2018. Och den där låten blev ju otroligt framgångsrik. Det är faktiskt en milstolpe till exempel. För vinsten gjorde att Lady Gaga blev den första kvinnan någonsin att vinna en Oscar, en Grammy, en BAFTA och en Golden Globe under samma år. Tack vare den här låten och filmen då, A Star Is Born. Nu en signaturmelodi som du hör om mindre än en och en halv timme i kanalen P4+. Känner du igen den här?

Ja, den första minuten av den där låten används ju som signatur och gjorde under många år i programmet Smoke Rings. Det är Glenn Gray och Casaloma Orchestra som gör den där låten inspelad 1937. Och som sagt va, ja, Smoke Rings hör du i kanalen P4 Plus på söndagskvällarna i en så kallad favoritrepris. Det är program från 1968 som rullar nu. Och det var alltid Leif Andersson som var programledare i Smoke Rings. Du hittar kanalen P4 Plus i appen Sveriges Radio Play. Många av er lyssnar ju just nu på P4 Plus och undrar varför håller på att säga det här. Jo, men det är ju för att den här halvtimmen av Sakta vi går inom stan samsänds ju även i P4 kanalen. Och vi ska glida vidare lite på samma rökiga spår kan vi väl säga. Det blir lite jazz här, men det blir en Bond-låt. On Her Majesty's Secret Service hette en Bond-film som släpptes i slutet på 60-talet. Då gjorde Louis Armstrong temat till den filmen tillsammans med John Barry. Låten heter We Have All the Time in the World.

Jag har ju utnämnt den här låttexten till världens bästa låttext. Always on my mind. Den skrevs 1971 av Wayne Carson, Johnny Christopher och Mark James. Och den spelades först in utav Brenda Lee och så gjorde Gwen McRae den också i början av 72. Men det blev inga jättestora hits av den då, utan det var ju Elvis som lite senare samma år, 72, gjorde sin inspelning av Always on my mind. Och det var ju en kort tid efter att han hade skilt sig från Priscilla Presley. Och det gjorde att texten som handlar om ånger, försummelse och någon då som alltid finns i tankarna, den fick ju en stark personlig klang där. Och sen var det många efter Elvis som tog sig an den här låten. Väldigt många till exempel. Vi hörde Willie Nelsons version. Och han säger att han gjorde den som en hyllning till Elvis. Och det gjorde också Pet Shop Boys. De spelade in sin version av Always on My Mind 10 år efter att Elvis gick bort. De spelade alltså in den 1987. Men vi får ta de här andra versionerna vid ett annat tillfälle. Nu ska vi faktiskt ta hjälp av flyget här i sakta vi går inom stan. Vi hoppar på planet här tillsammans med John Denver och åker iväg tillsammans på med i ett

Svensk låt där med svensk text men med en engelsk titel. Come Give Me Love med Helene Sjöholm från 2004. John Denvers Leaving on a Jet Plane släppte han 73. Och nu sista låten är Sakta vi går genom stan. Om du fortsätter att lyssna på P4, vill du höra hela Sakta vi går genom stan så finns vi alltid på söndagar mellan 18 och 20 i Sveriges Radios digitala musikkanal P4+. Du hittar oss i appen. Det blir farväl Angelina här med Johan B.s före klockan 7 här från 65. Hej så länge!

Så där då är vi ett lite mindre gäng igen. Ska vi kalla oss för PFR Plus kärnan, gänget. Ja, något sånt. Sylvias mother ska vi få höra en historia om här. Dr. Hook and the Medicine Show. Sylvia.

Rock'n'Roll Kids där, Paul Harrington och Shirley MacGettigan med musik från 94. Betydligt äldre musik före dem var ju Bobby Wintons Blue Velvet, den kom 63. Och vi tar väl årtalet på första låten den här timmen också, 72. Ja, det var ju Silvias andra låten hette med Dr. Hook and the Medicine Show. Det blir väldigt blandad musik här fram till 2000, men temat är ju lugnt och skönt. Här ska vi inte hetsa upp oss direkt. Slade gjorde ju flera partyrökare, men vi tar en lite långsammare låt ifrån gruppen Slade som heter Everyday. Den släppte de 74.

Den heter Harbor Lights, det är Sammy Kaye och Tony Alma and the Cadets som gör den där versionen. Man tänker ju verkligen på Hawaii, det är lite ukulele och stilgitarr i den där låten. Låten har ju tydlig hawaiiansk prägel. Men textförfattaren Jimmy Kennedy, han fick idén till låten när han tvingades stanna till vid puben The Harbor Lights i närheten av Portsmouth i England under en sån här tjock kustdimma som bara välde in. Lite mysigt med höstdimma som du kan vara lite då och då så här. Vi har nyss passerat här Den sista jäntan, Monica Zetterlunds fina visa från 1967. Nu ska vi tillbaka till 40-talet. Ja, vi spelar ju musik, säger vi, från 50-talet och framåt till PFA Plus, men ibland backar vi bandet ännu längre. Nu till 1945, krigsårsslutsåret alltså. Bing Crosby gjorde låten It's been a long, long time då.

0: Ja, visst är den fin? Aria heter låten av Björn Gison Linden, spelade han in 1976. Och den här singeln, den gavs inte bara ut i Sverige utan släpptes även i olika utländska pressningar och konstellationer. Bland annat i Storbritannien ihop med Love Machine, också i Nederländerna släpptes den här låten. Guldår i studion 1976 kan man säga att Björn Gison Lind hade, för det var ett stort år för honom, för det var samma år som han även komponerade den hyllande klassiska filmmusiken Thibault Widerbergs film Mannen på taket. Men den allra mest kända Björn Gison Lind-låten är ju Brusa högre lilla å. Och den betyder lite extra för mig faktiskt. Vi får ta och lyssna på den en annan gång. Men varför betyder den något för mig då? Jo, vi har ju ett ställe i Brusaholm där Brusaån börjar. Där har vi vårt hus. Och Björn Gison Lind har faktiskt varit i vårt hus innan vi köpte det och haft en liten konsert. Och då planterade man ett träd ute i parken där. Vilket träd tror ni man planterade? En lind, såklart. Och det växer så det knakar, så det där trädet får mig att alltid tänka på Björn Gison Lind.
1: Hej!

Peter Lundblads fina låt Ta mig till havet från 1986. För honom var Leonard Cohen, en ganska ung Leonard Cohen. 1969 spelade han in Bird on the Wire. Och så var det musik från 2013 som vi passerade för en stund sedan. Hey Laura heter Gregor Porters hit ifrån det året. Men nu tillbaka till tidigt 70-tal. Vi ska höra om den allra, allra vackraste flickan. Charlie Rich tyckte sig ha hittat den 1973.

0: 来来，有人说，说说说说呀，说说说。
1: Han skulle ju sova nu. Den Totte där, ja, det var Hans Alfredsson och Tage Danielsson såklart. Med musik från 1962, Sov lilla Totte heter låten. Champagne Time tyckte Lawrence Welk att det var för en stund sedan 1956. Ja, men varför inte ta en liten skvätt champagne på söndagskvällen, får man göra. Öppnar man en hel flaska så behöver man inte dricka upp hela på en gång. Det går alldeles utmärkt med en så kallad champagnestopper att sätta på toppen och sätta in den. Det står sig flera dagar bubblorna i den där flaskan. Vi ska avsluta kvällens sakta vi går in någon stan. Oj, klockan är redan strax 8 med en fin låt ifrån George Michael från 87, Kissing a Fool. Tack för ikväll.

0: favoritrepris i P4 Plus.
1: Sveriges Radio, här är Malmö och här ska nu följa Smoke Rings, Swing och Sweet med Leif Andersson.

Hello there, music lovers. Här är vi igen med en liten smoke session för ett listening pleasure. Vi tänkte öppna med en Chick Webb-trilogi, lite Savoy Ballroom jazz alltså. Vi har också ett par fina spår från några mainstream sessions och vi har en stapel 78. Men som sagt, först Chick Webb, The King of Savoy and his orchestra, The Naughty Waltz.

Harlem Congo, Chick Webb och hans orkester som också spelade Dipsy Doodle med sång av en mycket ung Ella Fitzgerald samt That Naughty Waltz. Nästa nummer har en introduktion av Coleman Hawkins på tenor, sen följer solen av Cootie Williams, trumpet, Lawrence Brown och J.C. Higginbottom, tromboner, och sedan Cootie igen. Det här är från LP'n The Big Challenge från 1958. I got a right to sing the blue.

Från en sen 50-tals studiegrupp till en 30-tals dito. Frank Newton, trumpet, Pete Brown, alt sax, Mess Mesro, klarinett, James P. Johnson, piano och Al Casey, John Kirby och Cozy Cole i rytmsektionen. Det här är en av Hugues Panassiers berömda förkrigssessions från New York, Rosetta.

0: Jimmy Noon och hans band. Så har vi en liten ensemble som läser av sångaren Putney Dandridge. Och i vilken ingår det är inte allt för ofta hörda herrarna Ram Ramirez piano, Charlie Frazier tenorsax och trumpetaren Wallace Jones som under många år var medlem i Duke Ellingtons bassektion. Det här är en inspelning från 1936 av en då helt ny melodi av Marvel och Stracci, lanserad i filmen Spread It Abroad, These Foolish Things.
1: A cigarette that bears the lipstick's traces,

put ner Dandridge. Nyss hade vi Jimmy Noons New Orleans band och här är ett annat band som har en liknande rubrik. Yellow Morton and his New Orleans Jazz Men. Ett välkänt nummer. I thought I heard Buddy Bolden say...

Buddy Bolden's blues med Jelly Roll Mortons New Orleans Jazzman. Ett namn som kanske en och annan äldre jazzman erinnar sig är Miss Valida, Queen of the Trumpet. En trumpetspelande och sjungande dam som första gången lät tala om sig som sångerska med Earl Hines Orkester i Chicago. Hon kallade sig då Valida Snow, vilket väl, så vitt jag vet, var hennes rätta namn. I slutet av 30-talet for hon till Europa och företog vidsträckta turnéer här. Besökte bland annat Sverige. Här är Miss Valida tillsammans med ett engelskt band lett av Billy Mason i Singing in the Rain.

Singing in the rain. Trumpetersång Miss Valida Snow. Eftersom vi just nu håller på med jazz inspelad i Europa så passar det bra med ett svenskt nummer. Jag vet uppriktigt sagt inte när det här är inspelat. Jag skulle gissa på 1940 eller 1941. Och jag kan tala om att följande välkända svenska jazzmän medverkar. Gösta Törner trumpet, John Björling klarinett, Gösta Tesselius tenorsax, Folke Eriksberg och Sven Stiberg gitarr, Åke Brandes trummor och basist och orkesterledare Tore Ederby. I found a new baby.

Tori Edvards septet med I Found a New Baby. Nästa band är Tommy Dorseys Clambake 7. För dagen nio man. Tommy själv låter höra sig vokalt, även om man inte precis kan påstå att han sjunger. Han fäller en del egendomliga kommentarer bakom sångaren Joe Prince. Det är Jack Lawson, Johnny Mintz och Babe Rusin som är blåsare, och man bör också lägga märke till kolossal trumslagen av Cliff Lehman. Det här är ett gammalt Slim Gaylord-nummer, Volvistu Gaylistar.

Efter det här ett stycke fram i tiden till Lester Young, Teddy Wilson, Gene Ramey och Joe Jones i en kvartettinspelning från 1956. Love Me or Leave Me.

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

P4 Plus, 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn. Men

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

Ja, varmt välkomna till Da Capo, ännu ett avsnitt fyllt till bredden utav nostalgi, för så ska det vara i de här sändningarna. Det är faktiskt ett specialavsnitt utav serien det här. Hur då, kan man undra? Jo, därför att det är 100% önskemål. Jag spelar uteslutande önskeskivor idag. Det är ju ganska unikt egentligen i ett program som inte är ett önskeprogram, men så är det idag. Först ut är Vivian i Malmö som skriver på ett vykort så här. Jag önskar höra en melodi från min ungdom. Refrängen går så här: den som glad är gläder andra. Ingen kan väl sådant klandra, och så vidare. Hälsningar, Vivian i Malmö. Ja, precis så går den svenska texten till Everybody Loves a Lover som Doris Day lanserade borta i USA. Den som glad är. Siw Malmkvist och Ove Linds orkester är det som får öppna programmet så här positivt idag. Välkomna till Da Capo.

Siw Malmkvist sjöng till och med flerstämmigt med sig själv där på metronom 58 till Ove Linds orkester Den som glad är. Speciellt för Vivian i Malmö. Nu tänkte jag göra en smidig övergång här ifrån Vivian i Malmö till ett vykort ifrån Trollhättan ifrån Ulla Ingeström. Därför att Ulla vill nämligen höra en artist född i Malmö. En sån fantastisk övergång. Hör bara!

Edvard Persson med en melodi som ju utspelar sig här i Gamla stan i Stockholm. Klockorna i Gamla stan. Ur Sveriges första riktiga färgfilm. 1946 års Klockorna i Gamla stan med Edvard i huvudrollen förstås. Ulla Ingeström i Trollhättan ville höra den, och den här Columbia-skivan spelades in 15 januari 1947. Ja, ganska så tvära kast ibland i programserien. Carl Gustav Svensson i Laholm, han skriver så här. Hej på dig Anders, jag tycker att det verkligen skulle vara roligt om jag fick höra valsen Sågverksminnen, spelad av Carl Jularbo. Hälsningar Carl Gustav Svensson i Laholm. PS, det var länge sedan man hörde den. Det är bra drag i Kalles spel, tycker jag. Ja, det stämmer bra det.

på en kupolskiva från 3 februari 54. Carl Jularbos kvintett spelade Sågverksminnen, skriven av Herbert Hansson. Carl Gustav Svensson i Laholm hade önskat. Nästa Carl nu, efter Carl Jularbo och Carl Gustav, det blir Carl Staben i Nynäshamn. Eller Kalle, som han har undertecknat kortet med. Han skriver att han är en tysk sedan 1962 i Förskingringen. Han trivs bäst i Sverige, men han saknar den tyske sångaren och filmskådespelaren Hans Albers. Spela någon gammal skiva med honom. Tyska låtar hör man ju så sällan. Carl Kalle Staben i Nynäshamn.

På en Odeon-skiva inspelad i Berlin 7 december 1932 sjöng Hans Albers Ganz da hinten wo der Leuchtturm steht. Till Odeon Künstlerorchester ledd av Hans Otto Borgmann. Ja, det var en matrosvisa ur filmen FP1, Antwortet nicht. Kalle Staben i Nynäshamn ville höra Hans Albers. Det tackar vi för, tycker jag var ett mycket trevligt förslag det. Nu har jag fått ett väldigt trevligt brev här. Det är ett gult brevkuvert med fotografier och brev i och grejer. Det är Ingegärd Ax i Jönköping som har skickat här. Och hon skriver med tanke på Da Capos olika sändningstider inledningsvis i sitt brev här. God afton eller god morgon, står det. Ja, det är inte så dumt, för första sändningen är ju på kvällen på lördagen klockan 21 och så är reprisen påföljande söndagsmorgon klockan 6. Så det är ju alldeles riktigt det där. Ingegärd, hon fortsätter. Jag skickar här några fotografier från mitt favoritcafé, Gubben i Norrköping. Du får gärna spela någon av dessa rariteter som är uppsatta på kaféets toalett, står det. Ja, och då tittar man vidare i kuvertet och då är det helt enkelt så här att kaféet Gubben i Norrköping nog är ganska nostalgiska. Jag har inte varit där fast jag har varit så mycket i Norrköping. Man måste ju ta och sticka dit och kika någon gång. För att istället för de här tråkiga vanliga kakelväggarna som man kan ha på en toalett så har man alltså tapetserat med gamla schlagernothäften. Det ser väldigt trevligt ut. Och jag ser utav fotorna att snett ovanför till vänster, ovanför handfatet precis. Ja, där sitter noterna till den här biten som Elsy Lindgren sjunger.

0: Elsy Lindgren sjöng till Kalle Gärdes orkester på Sonora 11 januari 57, höst i en park i Paris. Detta då eftersom jag ser så fina notomslag på väggarna på en toalett i Norrköping. Notomslagen var ju så väldigt vackra för, så det är kul att titta på de här fotografierna. Jag ser ett par bra noter till på de här väggarna. Ett som är tecknat i gult, i blått och rött med en mycket porträttlik Ernst Rolf. Och det var mycket riktigt Rolf som sjöng in biten med noterna här. Gråt inte Ann-Marie. Ja, han sjunger till och med lite grann på engelska. Men han får skylla sig själv för han har skrivit texten också.
1: Jag älskar blått havet och havets sång. Det är mitt hela hopp och min tröst. Och skall jag trots allt lägga upp en gång, blir det vid en skön jungfrus bröst. Because I know I must, yes. Gråt inte Ann-Marie, det finns flickor dit jag seglar hem. Gråt inte Ann-Marie, om ett år är jag hemma igen. Om något skulle hända, så gen mitt namn. Jag månis kan sända ifrån nästa hamn. Därför gråt inte Ann-Marie, det finns en famn för en sjöman i var hamn.

Om något skulle hända, så ge mitt namn. Jag månne skall sända ifrån nästa hamn. Därför gråt inte, Ann-Marie. Det finns en pann för en sjöman i var hamn. I Kattegatt jag på en vrakstump.

0: igen. Om något skulle hända, så ge mitt namn. Jag Moni skall sända ifrån nästa hamn. Därför gråt inte, Marie. Det finns en famn för en man i var hamn. Bom, bom.
1: Bom, bom, ja, Ernst Rolf, den store, sjöng Gråt inte Anne-Marie, insjungen i Oslo. Han var mycket, mycket populär i Norge också, så han var ofta där. Insjungen i Oslo i februari 29. Synget med Rolfs orkester, som det står på norska utgåvan. Ja, jag tycker att det är så kul med de här notomslagen i vackra färger att jag blev inspirerad att hämta fram en skiva till en melodi som sitter som noter uppe i vänsterhörnet, precis vid taket.

Ingen hörs vissla när jag går förbi. Det ska förbli en utopi. Men var gång Nancy sitt leende

Britt Damberg sjöng Nancy, en melodi som den nyligen bortgångne Åke Gerhard skrev. Leif Kronlunds orkester spelade på Decca 1960. Det var samma år som Britt sjöng Nancy i Melodifestivalen. Ja, det här var några exempel ifrån Ingegerd Ax och hennes fotografier ifrån en toalett i Norrköping. Några axplock får man väl säga då. Nu så spelar jag för Ingrid Almén i Frövi som också har skrivit ett väldigt fint brev. Men här behövs inga fotografier för jag tycker man ser allting framför sig ändå. Så här skriver Ingrid. Tack och lov för musiken i Da Capo. Jag blir förflyttad till lördagssommarkvällarna på 30-talet. Köket har en blandad doft av viking, skokräm och palmolivtvål. Den nykrattade gården bär cykelspår efter mina bröder som har åkt till en dansbana någonstans. På radions grammofontimme sjunger Harry Brandelius att lyckan är inte alls det som du tror, inga stora bevingade ord. Ett milt vemod sänker sig över nejden. Hälsningar Ingrid Almén, Frövi.

Till Sune Valdimers orkester på Husbondens röst sjöng Harry Brandelius Inga stora bevingade ord, inspelad 9 februari 39. Tack för ett fint brev, Ingrid Almén i Frövi. Ja, nästa beställning, den är kort verkligen. Det står så här: spela Erna Groth med lite kärlek i allt jag begär. Tack, Nisse P. Borås. Ja, men det räcker ju faktiskt.

Erna Groth sjöng lite kärlek i allt jag begär på Odeon till Putte Wickmans orkester 18 februari 53. Det var Nisse P. i Borås som frågade efter den. Om någon da capo-lyssnare sitter där just nu och väntar på kafferepet med kvartetten Synkopen, ja, så kommer den skivan strax, men först spelar Lars Roos för Birgitta Andersson i Arvika.

Lars Roos spelade Svunnen lycka av Ida Prade, speciellt för Birgitta Andersson i Arvika. Jag nämnde kafferepet nyss. Den kommer här nu och så ska jag läsa önskekortet sedan.

0: I 84 tre trappor över gården, där bjuds det kaffe med dopp hos Bors vinda knopp. Och alla tanter som kunnat komma från har samlats i kaffebordsvrån.
1: Det var fru Nilsson,
2: det var fru Karlsson,
3: det var fru Svensson,
4: fru Levin,
1: det var fru Larsson,
5: det var fru Jönsson,
3: det var fru Jonsson,
6: fru Molin,
7: det var fru Lindqvist,
8: det var fru Lundqvist,
3: det var fru Sönnqvist,
9: fru Kvist.
0: De kommer en och de kommer två, och bästa stassen har tagit på. De sätter ner

0: För ännu en tredje tår. När de så smakat på alla sorterna händer det efterhand.
1: De lossar på tungornas band.
2: Fröken Berga gott och säger liten fått. Det måste vara något som inte vi förstått. Hon var så söt och rar. Aldrig någon kan man säga kom med till hennes boudoir.
3: Och att herr Pettersson skulle rymma hemifrån, det var då inte någon som kunde märka på. Fast han var ganska sned när senast han var med på logens val. Det är ej förtal. Det sa fru Nilsson.
4: Det sa fru Karlsson.
5: Det sa fru Svensson.
6: Och fru Levin.
7: Nej, det sa fru Larsson.
8: Det sa fru Jönsson.
9: Det sa fru Jonsson.
10: Fru Molin.
11: Det sa fru Lindqvist.
12: Det sa fru Lundqvist.
13: Fru Sönqvist.
14: Och fru Kvist.
15: Förtala alla i samma svep. Det är ett hederligt kafferé.
16: De talar vitt och brett om vad de aldrig sett och har sig förberett på vad som aldrig skett. De lägger in och ut så att det sen till slut blir nästan troligt, nästan absolut.
17: Och när de sedan så har låtit munnen gå så ingen kan förstå vad de funderat på med lite extra dopp. De tar en extra kopp och sen i kö säger de adjö.
18: Så går fru Nilsson,
19: så går fru Karlsson,
20: så går fru Svensson,
21: fru Levin,
22: så går fru Larsson,
23: så går fru Jönsson,
24: så går fru Jonsson,
25: fru Molin.

Kvartetten Synkopen sjöng Kafferepet, en musikainspelning, gjord 17 mars 48. Jo, det var så här att jag fick ett vykort ifrån Eivor Einars dotter i Trollbäcken Tyresö. Och Eivor skriver så här: "Hej, en undran. I mitten av 50-talet så spelade min kamrat Kickan Göransson och jag en 78-varvare med ett kafferep på. Det var fru Nilsson och fru Molin och så vidare. Vi nötte nästan ut den skivan på Kickans vävgrammofon där vi satt i gröngräset och lyssnade. Men vad fanns det på den andra sidan på skivan? Det undrar jag. Eivor Einarsdotter i Trollbäcken, Tyresö." Ja, men vi kollar väl.

0: Han stegar och måttar och sjunger och hottar.
1: Hutta, hutta, hutta, hej och jo. I på första tonen börjar han motionen. Alla tittar på i ring. Och gamla liksom unga i förundran sjunga. Titta, harpa dansa swing.

till Sigurd Ågrens orkester, kvartetten Synkopen med Farfar dansar swing. Baksidan på kafferepet. Eivor Einarsdotter ville höra Farfar dansar swing. Ja, det var ju svensk swingmusik det där. Nu ska det bli amerikansk swing för Åke Andersson i Åmål.

Artichauts orkester årgång 38 med Cole Porters Begin the Begin för Åke Andersson i Åmål. Ja, det är ju en uppmaning till orkestern att börja spela en Begin som ju var en dans. År 1938, den sommaren, så blev det en riktig fluga i Sverige att hoppa omkring och försöka dansa den nya modedansen Lambert Walk. Och då var det väldigt viktigt att man i dansandet där skulle sätta upp en tumme i luften samtidigt som man då ropar hej på lämpliga ställen. Hör här, så här kan det låta när man sjunger och dansar Lambeth Walk.

0: riktigt bra.
1: Hej!
0: Kruska, det kan kraft du ge. Vitaminer har vi med. Hej, hopp, hurra. Nu går det riktigt bra.

0: dem efter samma glada sång.
1: Hej hopp hurra, nu var det riktigt bra. Hej!
2: Sven Årefelts orkester med bland andra Nisse Lind spelade på Sonora 13 augusti 38. Här ska dansas Lambeth Walk. Den svenska texten skrev Kardemumma faktiskt. Veronica och Janne på bilsemester i Medelpad ville höra den. I alla fall ville de det när de skickade sitt önskekort, vilket ju var ett tag sedan. Man kan ju inte vara på bilsemester hur länge som helst. Ja, det var faktiskt så att nöjesfältet som låg bredvid där Gröna Lund idag ligger och nöjesfältets direktör John Lindgren, de blev anmälda. Och tillsammans med melodin Lambeth Walk så hamnade de i domstol för att man ansåg att det var åtalbart att nöjesfältet hade låtit ungdomar under 16 år dansa Lambeth Walk på deras dansbana. Målet hamnade alltså i rätten, men nöjesfältet de blev frikända. Ja, de där anmälarna de hade väl inte varit på diskotek eller raveparty. Då hade kanske Lambeth Walk verkat ganska så barnvänligt och hemtrevligt i jämförelse. Men det hela grundade sig nog också i att nöjesfältet och konkurrenten Gröna Lund inte hade det bästa ryktet i stan på den tiden på 30-talet. Det var rätt mycket bus i gränderna där ute den gången. Nu såg jag förresten i nyheterna häromdagen att Stockholms kommun äntligen har gett Gröna Lund bygglov att utöka sitt Tivoli-område. Så nu kommer de att bredda sin nöjespark ut över den parkering där nöjesfältet en gång låg. Allting går faktiskt i cirkel om man låter historien rulla lite grann. Hör gärna av er hit till programmet. Ni kan önska skivor uppenbarligen. Adressen är Dacapo, Sveriges Radio P4, 10510 i Stockholm. Dacapo, Sveriges Radio P4, 10510 i Stockholm. Ljudtekniker Peter Degerfeldt och jag, vi är tillbaka igen om en vecka. Så vi säger tack för idag och på återhörande. Och det gör vi med Arvid Sundins orkester och Tore Skogman och hans pensionärsvisan önskad utav Bengt H. i Eskilstuna. Tack för idag, hej då!

0: P4 Plus med Henrik Olsson.
1: Ja, men hallå där och välkommen att följa med ner i Sveriges Radios stora radioarkiv om du är sugen på det. Henrik Olsson heter jag som tar med dig på den här lilla trippen runt ibland våra arkivhyllor den närmaste timmen. Och den här veckan har jag letat fram lite inslag från olika tider då ifrån Sveriges Radios 101-åriga historia. Men det handlar om Oktoberfest. Det handlar om öl och det handlar om Tyskland och tyskar i Småland också. Ja, men lite blandat alltså kring denna oktobermånad som många förknippar med Oktoberfest. Okej, häng på oss. Vi börjar musikaliskt riktigt partyaktigt här med Leslie Gores partydänga. It's my party. Välkommen!

Jajamän, det är helg, därför är det ju party. Leslie Gordon med musik från 1963. Innan vi tar tag i veckans olika inslag och också bjuder på en tävlingsfråga slutet på programmet, så ska vi kolla in förra veckans fråga och dra en vinnare också. Och frågan förra veckan löd ju då att vi hörde ju en liten intervjusnutt med gitarristen John Norum, som då lämnat hårdrocksbandet Europe för en solokarriär. Men Europe då, som ju blev världskända med bland annat hitten The Final Countdown och fick ju jätteframgångar efter det. Jag ville veta från vilken förort till Stockholm Europe kommer ifrån. Rasat in svar här, dels via den här delta-knappen som finns längst ner i appen när du lyssnar på P4 Plus eller P4, då står det delta längst ner där. Då trycker du på den och så skickar du in ditt svar. Eller så skickar du ett e-post, eller så skickar du ett vykort, precis som dagens vinnare har gjort. Och personen skriver som svar på frågan då vart Europe kommer ifrån: dessa herrar kommer från Upplands Väsby. Har fortfarande icke skaffat mig någon dator. Och sen 2, 3 utropstecken till och med. Det skriver Arnold Alfredsson i Frösön. Jajamän, eller på Frösön. Arnold, det är du som får P4 Plus-tygkassen skickad till dig den här veckan. Grattis, grattis. Och så har du chans på en Bluetooth-högtalare när vi har säsongsavslutning på det här programmet i december. Ja, Arnold vinnare den här veckan. Hade full koll på vart Europe kom ifrån, Upplands Väsby. Ja, ny fråga om ett helt annat ämne i slutet av det här programmet.

0: Dra dit pepparn växer. Ja, gärna. Sten och Stanley där med musik från 1985. Och sen bara Will. Han heter inte Will, han heter Bill Withers. Med Lovely Day från 77 där för en stund sedan. Jajamän, det ska alltså handla om oktoberfest och tyskar och öl och lite såna grejer i det här programmet. Sådana saker som jag har hittat i Sveriges Radios stora arkiv. Och jag tittade på hyllan 2010 och då fanns det ett inslag som heter När jag var med och startade oktoberfest. Och det var lite lockande att plocka fram och lyssna på det där. Det kommer från programmet Cirkus Kiev som sändes i P3 och det var ett humorprogram. Jag stryker under där nu så har du det med dig nu när du får lyssna på det här inslaget som alltså har rubriken Nej, jag var med och startade oktoberfest.
1: Titta här älskling, en artikel om den här oktoberfestivalen i München. Roligt att de kör den där fortfarande.
2: Det är ju jättegammal.
1: Va?
2: De gör ju det varje år.
1: Ja, men det är roligt att de fortsätter. När man själv har haft ett finger med i spelet till att det blir av så är det lite roligt.
2: Va?
1: Ja.
2: Vadå ett finger med i spelet?
1: Ja, men det har jag väl berättat för dig tusen och åter tusen gånger.
2: Nej,
1: har jag inte det?
2: Har jag aldrig
1: berättat
2: som...
1: det?
2: Nej.
1: När vi tog ett break, det är väl 9 år sedan, är det inte det? En påsk, kommer du ihåg?
2: Ja, en dag,
1: Nej,
2: en eftermiddag.
1: Det var ingen eftermiddag, det var ju hela påskhelgen.
2: Nej.
1: Du åkte hem till dina föräldrar, jag var kvar i lägenheten. På skärtorsdagen bestämmer jag mig för att via Trelleborg, Travemünde, ta mig ner till München. Från Travemünde var det väl med buss eller tåg, jag kommer inte exakt ihåg va? Jag behövde fundera, jag behövde tänka. Inte minst på vårt förhållande. Hur som helst, jag kommer ner, jag tar väl en öl efter att ha checkat in på ett hotell som var helt okej. Bör tilläggas. Den här ölen smakar så gott så jag riktigt myser. Tittar på, ja, det sitter ju många människor på baren. Jag tittar på några, en grupp om 4 tror jag det var, om de var 5. Och vi liksom nickar så där mot varandra, du vet, så där igenkännande vad gott det här var. Och sen börjar vi på språka där och de på lite knackig engelska och jag på lite skoltyska. Och vi börjar dra upp riktlinjer för jag säger någonstans så här, jag säger, borde man inte hylla det tyska ölet, inte minst det bayerska, i någon form av festival? Man kan tänka sig att folk reser från många, ja, delar av Tyskland givetvis, men även från andra länder och liksom hyllar det här och under väldigt gemytliga och lättsamma former har roligt. Så tänkte vi, kommer ihåg, vi satt och skissade på servetter. Vi hade ju inget annat att skriva på, men så här kolbit, en liten kolstump. Ja, det var ju så. Så det där är,
2: men du,
1: det är bara det va?
2: Här står ju i artikeln, det är ju en 200 år gammal festival. Det höll på i 200 år.
1: Det var 9 år sedan vi tog det här breaket. Då åkte jag ner och tillsammans med de här männen drog upp riktlinjer alltså för hur man skulle kunna hylla. Ja, gör du det? Hur man kunde hylla det bayerska ölet.
2: Det var bara det.
1: Ja. Na, na, na, na,
0: na. Ja, från humorprogrammet till P3. Cirkus Kiev. Ja, det var ju en karaktär som ofta ljög helt enkelt.

Ja, den heter We'll Fly You to the Promised Land. The Humphrey Singers gjorde den där 1971. Och före dem var det Donovan med Catch the Wind från 65. Ja, det här är programmet i radioarkivet med Henrik Olsson. Det är lite tema Tyskland, öl, oktoberfest och så vidare den här gången. Och nu hittar jag ett inslag på hyllan där det står 2009, september här. Det är Vetenskapsradion som hade ett inslag om världens äldsta öl. Det är lite lockande att lyssna på det. Har ni koll på ölets historia? Ja, ni får en liten bit av det här inslaget här så blir vi lite mer bildade om ölets ursprung.

0: På lördag klockan 12 tappar Münchens borgmästare upp årets första oktoberfestöl. En stor händelse för alla ölentusiaster. Och med anledning av det söker vi idag i Vetenskapsradion Historia ölets allra äldsta rötter. För som ölet smakar i Bayern idag, så har det inte alltid smakat. Ulla Odgård är arkeolog vid Köpenhamns nationalmuseum och hon har i sin forskning försökt spåra det allra äldsta ölet.
1: Ja, det är mycket svårt att veta, men vi kan se att i Mesopotamien i alla fall, där har de bryggt öl och känt till att göra malt tillbaka till ungefär 3500 före Kristi. Där har vi piktogram som visar två män som dricker öl ur en kruka, och vi har avlagringar av något som kallas ölsten, som är en kalciumkarbonat som bildas på insidan av ölkrukor. Det har man från sumerisk tid, från Mesopotamien. Och sen så snart man kommer lite upp i tid så har man skriftliga vittnesbörd om öl från det området.
2: Men alltså i verkar det som samtliga äldre högkulturer, både i Mesopotamien som du säger, babyloniska riket, Egypten, så har man bryggt och druckit öl?
1: Jo då, speciellt i Egypten. Där hade man sex olika typer öl som man fick när man byggde pyramiderna. Så det har inte bara varit hårt slit alltihop. De har också haft det lite skojigt på kvällarna, får man tänka sig. Treenigheten, öl, bröd och gröt, det är det vi får av kornsorterna. Och så har man ju också öl i andra delar av världen, var de gör öl av stärkehållliga rötter och sånt i Sydamerika. Det som vi kallar risvin, det är ju i verkligheten en sorts öl som man gör i Fjärra Östern. Så man känner till öltyper över hela världen, och så långt tillbaka i tid som man överhuvudtaget känner till att man har utnyttjat kornet.
3: Ja, men så var det med den saken. Ett inslag ifrån Vetenskapsradion år 2009. Nu blir det Booker T en MGs med den fantastiska orgeln i centrum. Ja, men det kom det ju nu. Time is tight heter låten. Det här är tongångar från 1968.

0: Teared Up heter låten. Johnny Nash gjorde den där. En amerikansk sångare och låtskrivare som ju var med och såg till att Raggin slog igenom internationellt. Inte minst med den här liten Stir It Up, men han har också haft låtar som I Can See You Clearly Now, den känner ni också. Hold Me Tight och så vidare. Och så var ju faktiskt Nash med och spelade en stor roll i en svensk film. Vill så gärna tro. Det var Gunnar Höglund som gjorde den där filmen. Det var en svensk flygvärdinna som blev kär i Johnny Nash karaktär. Men det var då, det var länge sedan. Och var det någon mer låt vi har passerat här? Ja, men absolut. Jag har ju, bjöd ju på Booker T & MG's Time Is Tight också där från 1968. Men tillbaka till våra arkivklipp här och nu. Och vi är ju inne på lite Tyskland här och öl och oktoberfest och sådana saker. Nu ska det handla om de nya smålänningarna. Om tyskar som flyttar till Sverige. Och det här är ett inslag som är aktuellt fortfarande, måste man väl kunna säga. Men det är från 1997.
1: Ja, här bor till exempel en som en översättare från Hamburg. Han har ett hus här. Längre bort där bor en pensionerad dagisfröken ifrån Braunschweig, tror jag. Här bor en juridikprofessor från Marburg. Han har det bara som sommarställe. Här till vänster en kulturarbetare från Hamburg, tror jag. Och så går det vidare här hela vägen. Längre ner här så har vi en förtidspensionär ifrån Brandenburg, alltså staden heter Templin. Och här bor det två systrar ifrån Hamburg som håller på att pensionera sig och tänker och har slagit sig ner för gott här. Så här är hela gator som är i tysk ägo, kan man säga.
2: Till salu står det här också på några skyltar vi åkt förbi.
1: Det stämmer också. Det här säljs ständigt flera hus till tyskar.
2: Hur har det blivit så här? Just här?
1: Det är väl ofta så att folk kommer på rekommendation av vänner och bekanta. Och därför så blir det så att kommer det en så kommer det flera. Och det finns ju, även bland tyskarna, finns det de som tycker att det börjar bli lite väl mycket här. Men i det stora hela, och det är ju en underbart naturskön plats. Jag har full förståelse för att folk slår sig ner här.
2: Här framme, här ryker det från trädgården.
1: Här pågår då en gartenfest med det här svensk-tyska sällskapet.

0: Norrhult, Klavreström, två små samhällen några mil norr om Växjö, i hjärtat av Småland. Vi är på resa, jag och Harry Wolf, ordförande i Svensk-Tyska föreningen.
1: Sind die ganzen Leute da?
2: Herzlich willkommen. Guten Tag, Herr Wolf. Kommen Sie rein. Sie geht so richtig in die Leute. Wenn man...
1: Ja.
2: Nützlich, danke. Aber den Svensk och Tysk.
1: Ja,
2: sind dann alle zusammen. Blandert, ja. Und zur Begrüßung haben wir eine Bowle.
1: Ja.
2: Vill du en liten grand bowle heter den?
1: Ja, det är den ganska
2: liten, svag. Liten vin.
0: Ja, jättegärna.
2: En liten grand.
0: Jättegärna, tack.

0: Rock och Dial Rock med Elton John från 72 och 10 år äldre musik före honom. Doris Day and André Previn Trio med My One and Only Love. Ja, här i Rara-arkivet har vi nu kommit fram till ett inslag som jag hittar på en hylla här bland massa efter tre inslag, och det här är ett inslag från 1994. Peter Lindgren var då reporter på radion efter tre. Peter Lindgren ser ni ofta nu i TV4-nyheterna. Men då jobbade de på radion och fick åka ut och göra ett reportage om den nya flugan Oktoberfest som ju firades redan i augusti. Vi tar och lyssnar på hur det lät då. Först en på av programledaren Ulf Elving.
1: Och ölet finns också överallt just nu, för det har ju faktiskt gått inflation i ölfestivaler, eller Oktoberfest som det heter i Tyskland. På flera ställen i Sverige drar man nu igång sådana, men frågan är om allt öldrickande egentligen är så nyttigt för folkhälsan.
2: Vi hinner inte ens bläddra fram till september i almanackan förrän de är här. Oktoberfesterna med öltält och umpa-umpa musik som i det närmaste har blivit en landsplåga. Sundsvall, Örebro, Jönköping, Stockholm, Göteborg. Listan kan göras lång över svenska städer där den tyska öltraditionen gör sitt intrång. Och populärt verkar det vara, annars skulle inte festligheterna årligen komma tillbaka. Bröderna Thomas och Günther Weigert i Stockholm för andra året i rad för en 11 dagar lång ölfestival. Och reser man så långt med tält som rymmer 3000 glada svenskar och tar dessutom med sig 45 000 liter öl till Sverige, ja, då är det nog lönsamt.
3: Last year our festival here was a big success for the people and they're coming back, and right now when we're building up the tent.
2: Ja, det var en succé förra året, berättar Günther Weigert. Allt medan de sätter upp tältet inför årets festival så kommer folk och berättar hur glada de är att festivalen är tillbaka. Och enligt Günther så är det inte bara ölet man är ute efter, utan man efterfrågar också mat och musik.
3: In Germany and here in the tent too, people enjoy the beer more than they just pour it down.
2: Och Günther Weigert poängterar att folk faktiskt inte bara är där för att supa. Det hela handlar om Gemütlichkeit, säger han. Tyskt ord för gemenskap, kan man säga. Och det verkar som det exotiska i den tyska öltraditionen med litersejdlar, vinersnitzel, lederhosen och umpa-umpa musik som lockar svenskarna.
4: Mycket god öl och mycket trevligt folk.
2: Det tror du på?
4: Härlig tysk stämning. Det blir precis som i München, tror jag. Det är härligt.
2: Vad är det som är härligt?
4: Den tyska festivalstämningen som vi hade här förra året. Helt suverän.
5: Det är väl fint. Det är trevligt att ha lite oktoberfest i Sverige då. Fast det är för tidigt i sig. Det är inte oktober. Det är min åsikt.
2: Bäddat för fest landet runt alltså.
0: Oktoberfest. Det där var ett inslag från efter tre. 1994 sändes det. Har du varit på någon oktoberfest? Kanske i år till och med, och svingat en och annan bägare. Det har inte jag varit. Men jag tror att man är så glad.
2: Nej.

0: Ja, låten för alla er som lyssnar på radio, Donna Summer on the radio från 79, och det var ju Magnus Uggla hand i hand före dess. Vi måste hinna med frågan också innan den här timmen är över. Ja, frågan är enkel att ställa. Ni ska lyssna på ett litet inslag här och jag vill veta, vad heter bandet som får pris? Jajamän, vad heter bandet som får ett pris här?
1: Årets utländska LP fick 1653 röster för vinnargruppen. LP:n heter, ja, vad heter den?

0: På scenen har vi Marian Obernard från Tyskland. Och jag ska ställa bara någon enkel fråga till dem på engelska här. Sen så ska de så småningom bli intervjuade i Rox av Jan-Erik Sundqvist. Welcome to Sweden. What do you say about this fine reward?
1: Well, first we want to say tack så mycket to all the people in Sweden.
2: Well, I would like to say the same, and I would like to express that we're very happy to be here tonight on this stage, you know, and being appreciated our music by so many people here in Sweden, and we're very happy about that. Thank you very much.
3: Ja, vilken tysk grupp fick pris där? Det är alltså det jag vill ha svar på. Det var året 1985, det där. Skicka in era svar med hjälp av vårt formulär. Längst ner i appen finns det en knapp som heter Delta. Tryck på den och skicka in dina svar. Eller så skickar du ett e-post till p4plus@sverigesradio.se. Eller då ett brev eller vykort till Sveriges Radio 10510 Stockholm, skriv p4plus där överst också på raden. Lycka till, du har chans att vinna en p4plus tygkasse och en bluetooth-högtalare i slutändan. Oj, så fort det gick här nu. Nu får en bit av Helene Shapiro med You Don't Know. Och Henrik Olsson säger, ha en fortsatt trevlig helg.

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

Och vänner si, Faderberg han skruvar och spänner strängarna på violen. Och stråken han tar i hand. Ögat är borta, näsan är kluven, si hur han står och spottar på skruven. Ölkannan står på stolen, nu knäpper han lite grann. Grinar mot solen, pinar fiolen. Han sig förvillar, drillar ibland. Käraste bröder dansa på tå, handskar i hand och hattarna på. Si på jungfru Lona, röda band i skorna,

noten. Skrapar med foten. Pipan han stoppar, hoppar emot. Käraste systrar, alltid hon ett. Bröderna dansar jämt med duett. Hela natten fulla, rak i livet ulla. Ge nu handhåll takten rätt.

Vem är det i natt, rocks och nätter, med gula byxor, vita stövletter, som dansar där med Lotta, den där som har röd peruk? Ta mig 7000 C2 i flocken, sydda manschetter, snören på rocken, drick Faderberg och spotta, tvi, tvadrika, gör mig sjuk. Kruset ska rinna, huset ska brinna, ingen ska klämta, flämta min buk. Käraste systrar, tagen i ring, dansa och fläkta.

0: mina flickor lyfta på kjolen, dansa och skratta, hör basviolen, ge faderberg konfonium och håglans med gröna blan. Hör faderberg säg vad hon heter, hon där vi skänker vinnögd och feter, gumman på termopolium, hon är det, jag tar mig fan. Trumpen och blinder, gumpen är trinder, halsfräs min gumma, brummat dulcian. Käraste bröder, här är behag, här är musik och flickor var dag, här är Bacchusbuden, här är kärleksguden, här är allting, här är jag.
1: P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt? Välkommen!

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, mitt i natten säger jag god, alltså jag säger god middag, det kan jag ju inte säga. Men det kanske är en del för er som, för en del av er som har arbetat i natt. Dags att ta en liten lunchpaus. Själv så är jag faktiskt inte på plats, utan det här är en repris eller en återutsändning av dagens sändningar. Och vi är ju med varje natt nu.